Tôi vừa nói về một cái tên của tên đây nó bằng ai vậy cái anh ấy thế cái nào nó có nụ bùn à này tàu vậy nó xin nào vậy nó sưu thì ra ngoài mà kuri ở tầng này kì à tàu vũ thì bớt chua bạn anh thì mini ta thì sao có bốc à ta nó mà kuri này cái bên này thì bớt ta cái nó mà kuri bốc thì sưu đấy ta thì nó bằng anh bùn thì ra ngoài tầng này kì rồi mà anh kami à tàu vũ thì bớt chua Tawa na nuku tuopa wa watanga wa bui mea noa. Kōporo, tawa u te bosua esa ndike pa te sa makuri a ka kone meki na kondana tapo na makuri, ina non te mea nea raka yon wa bui mea ni mea wateririki. Ya mwana na makuri in tawana ni meas wa watanga tawana. Pa te prison officer ngaya, the prison service I peso prison station, ni menan te prison ya nukua te kiripas police and prison service. Amen tau wana kwa na ande ni karoko uwa tanga te pui meru waiwa. Ike e menga kamainga ki pa ina menga makuri ni maangan nepe takara pusi pairiki. Ni uwa tanga uwa bui awa yakari kira kia kina kontu kooporo pa kina akinda na piku maaka pa me anakoko ni me kina konda na makuri. Ndeponga tau wana ando ki topo uwa tanga uwa pui mewa nuwa o kooporo tawau te posua. Yaka ya kawe tiana me irounda na uwea o anika sikuwa Uringana I roura ngaira rona ni makuri. Pendana ni kakone meki. Takari nerine o te ipu puoki. Sare itake mea buuna ae nei tauwea. Nasina o iana usu ni kapene. Ni bubusina konu wende mea uana ka bebete ipu kini buwan. Desa makuri ae pasen tangiraki. Ae tawau te posua. Mairon te minita te sakura poki. Tana makuri ni kapene ni takarabus. O nde itake mea tana makuri in the Ministry of Justice. Ayo, te korana men teron daita ki awan kiribas pa irian te katanoata daina noa ngayo kaparaupure te korana men dana poki peingam.